kada Zagreb izranja istna, čeka juga konduktera dva da ih poveze.